0: Добрая раніца, серада, беларуская радыёрацыя. Тут каля вас у нас зараз чарговая тэма. Гэты летні сезон для Украіны ў першую чаргу. Для жыхароў яе сталіцы стаў складаным у плане надзвычай вялікай колькасці балістыкі. Таксама востра стае пытанне збора, транспартавання ды захавання зерня. Нагарай звяртае ўвагу украінскі журналіст інтэрнэт-выдання Главком Міхайла Глуховскі.
1: Декілька схожих моментів є, декілька, скажімо, тих моментів, яких не було в такій кількості. Перш за все, чого не було, це такої кількості балістики, яка не збивається, яка концентрована на певних ділянках, наприклад, у Києві. Так, прилітало, так, були руйнування, але такої концентрації поки що не було, не зустрічалося, і оце літо в цьому плані дуже складне. Скажімо так, і мешканці безпосередньо Києва це відчули на собі. Те, що проблема зараз знову ж таки стає гострою влітку, але така проблема вже була раніше, це збір урожаю, збір зерна і проблема його як транспортування, так і зберігання, щоб його не знищив ворог. Тобто дуже складно морськими шляхами, ця проблема була і минулі роки, але по-різному вирішувалась. Ну і цього разу поки що складно сказати, як вона буде вирішена, тому що, якщо подивитися на порти, то там немає кораблів. Люди просто, компанії просто бояться заходити і перевозити зерно. Тому воно поки зібрано, і те, що не все, дуже багато. І відповіді на питання, як його транспортувати, який спосіб, аби хоча б більшу частину його вивезти, вона відкрита, немає відповіді поки що. Є сподівання, що, знову ж таки, припиняться балістичні настільки сильні обстріли, і тоді це б розв'язало дуже багато проблем, зокрема і цю пост. А так, все інше щодо лінії фронту, просування, воно є, але воно настільки мінімальне, що я не бачу для армії суттєвої різниці з ситуацією рік тому, з військової точки зору.
2: А який зараз реальний стан громадства і узровень стомленості, коли влічить ситуацію з енергетикою і постійними повітряними тривогами?
1: Я би не дуже, знову ж таки, розрізняв те, що було минулого року і те, що цього року. Та сама втома, вона нікуди не ділася. Єдине, що люди, які живуть в великих містах, і не тільки в Києві, в Дніпрі, може, в меншій мірі Львова стосується, поки що міркують, аби на зиму виїхати, шукати можливості виїхати по селах або просто ще далі від лінії фронту, просто щоб було тепло, була вода, був газ, було легше вижити. Про це зараз, можливо, активніше говорять.
2: Чи цікавляться люди пораніше справами на фронті так же глибоко, як і раніше? Чи відбувається більш певне дистанціювання від новин?
1: Я не сказав би, що ця цікавість, скажімо, втома є, але цікавість, воно не знижується. Скажімо, провідних військових люди знають, керівництво стежили за зміною керівництва Міністерства оборони, Збройних сил. Акції протесту – це певна позиція певної кількості людей. Ми всі могли спостерігати за тим. Тобто це означає, що є небайдужість, і люди стежать, але закинути, що ми не так воюємо, чи навпаки, умовно кажучи, як раніше були настрої у певної частини політикуму, треба зупиняти війну на лінії розмежування, такого немає. Я не можу сказати, що людина, яка цікавиться, стежить за ситуацією, навіть перехожі вам скажуть, що треба сьогодні зупиняти війну на лінії розмежування. Звичайно, всі хочуть завершення війни, але питання умов завершення війни, воно ключове, і люди розуміють, що без сталого миру немає смисла завершувати війни, тому що це буде фора для Росії підготувати нову якусь атаку, накопичити сили, не знаю, розгорнути навіть на Західну Європу сили, якщо вони б'ються головою об стінку, наприклад, в Україні. Маса варіантів є.
2: Як реагує українське інформаційне поле на проблеми мобілізації? Чи ця тема актуальна?
1: Проблема мобілізації не вирішена вже котрий рік. І погоджуюсь з тим, що зараз все більше і більше говорять, насамперед військові. Цивільні теж відчувають це все, ці всі проблеми, тому що вони нікуди не діваються і вони не вирішуються. Немає плану. Ніхто не представив з керівництва держави чіткий план мобілізації, яким чином величезну кількість людей можна і потрібно мобілізувати. Це політично непопулярна тема, але її не вирішення не допомагає нікому, ні цивільному життю, ні військовому. От хто перший візьметься її вирішити, можливо, нове керівництво там сухопутних сил, яке зараз теж зміни відбуваються після приходу нового керівництва в армії. Можливо, ці люди візьмуть відповідальність і будуть змінювати. Ну, насамперед, стосується Міністерства оборони, тобто міністра нового. Це політичні рішення, певні. У мене сподівання на це, що нарешті ця проблема зсуне з мертвої точки і будуть кращі правила гри для тих, хто вже служить, і для тих, кого потрібно мобілізувати, на яких умовах.
0: І тут додаємо, воєнні дії в Україні охоплюють широкі сухопутні контр, допоміжні регіони на працях уже більш як 4 років.
3: Раніця з грацією.
0: Тему притягуємо нашим ефіра. Зараз докладно 15 хвилин зостається до 8 Білорусі, до 7 Польщі. Микола Бенько далі про індивідуальну відказність білорусів, які працюють на російську воєнну машину.
3: Події, міркування, прогнози. Коментар дня від Миколи Бянько.
4: Правоборонца і былая палізневоленая Марфа Рабкова узняла важнае пытанне, што рабіць беларусам, якія працуюць на дзяржпрадпрыемствах, так ці інакш уключаных у расейскую ваенную вытворчасць. Маўляў, лёгкасць бяспечнай адлегласці заклікаць іх звольніцца, бо чалавек звальняецца не ў вакуум. Ёсць контракт, рызыка праблем з наступным працаўладкаваннем, сям'я, крэдыты, а калі завод горадаўтваральны, то іншай працы ў горадзе можа папросту і не быць. Тое самае з парадай, тады з'язджаеце, куды, на які грошы, як легалізавацца, што рабіць з дзецьмі, бацькамі, кватэрай, хто гарантуе працу за мяжой. Так, чалавек, які адмовіцца працаваць на ваенную вытворчасць, можа страціць заробак. Магчыма, атрымае воўчы білет. Праблемы з працаўладкаваннем, статус дармаеда і падвышаную камуналку. Але на другім баку гэтага ўраўнення людзі ва ўкраіне, якіх забіваюць кожны дзень. І вось параўноўваюць такія страты становіцца ўжо цяжка. Гаворка не пра калектыўную віну. Прыбіральшыца, інжынер, які распрацоўвае дэталь для ракеты, і дырэктар, што падпісвае контракт на поставку для российской армии, видовочно несут разную отказность. И она заусёды индивидуальная и залежит от того, что человек робить, что ведая и який мае выбор. Але стверджать, что выбору нема у воли, так само не зусім адекватно и небеспечно. Бо тады ж этой формулой можно оправдать амаль усё. Милициант не может отмовиться выконывать загад, стратить працу и пенсию. Шалец выборчай комиссии не может сумленно лишить, бо у его кредит. Пропагандист хлусить, бо іншая профессия у яго няма. Рабочы ваеннага завода працягвае працаваць на машыну забойстваў. Трэба карміць дзяцей. У кожнага зойдзецца свая цалкам зразумелая чалавечая прычына. І тут варта прыгадаць досвід, дзе ўмовы выбару былі яшчэ горшыя. Пасля нямецкай акупацыі Чэхіі ў 1939-м заводы Шкода былі пераарыентаваныя на патрэбы нямецкай ваеннай эканомікі. У Пльзені, напрыклад, выраблялі артылерыю і іншую прадукцыю для ўзбраення Трэцяга рэйха. Дакументы сведчаць пра сабатаж і ўдзел работнікаў Шкода ў падпольнай дзейнасці. Гестапа кантралявала прадпрыемствы і карала парушэнні працоўнай дысцыпліны. Даследчыкі асобна згадваюць арышты работнікаў менавіта за ўдзел у супраціве і сабатажы. Не будзем, аднак, рамантызаваць гэтую гісторыю. Шкода не спыніла вытворчасць, велізарны завод працягваў працаваць на нямецкую ваенную машыну, а колькасць занятых у канцэрне падчас вайны нават расла. Але былі ўсё ж такі людзі, якія выбіралі не супрацоўнічаць, нават калі наступствам магло быць ужо не звальненне, не воўчы білет, а арышт, калі не больш. Сапраўды, ніхто не мае права патрабаваць ад кожнага чалавека гераізму. Аднак усё ж не варта пераўтвараць жыццёвыя цяжкасці ў індульгенцыю. Бо калі прызнаць, што страх страціць працу аўтаматычна здымае адказнасць, мы вельмі хутка прыйдзем да высновы, што ў аўтарытарнай дзяржаве наогул ніхто ні за што не адказвае. Але гэта неправда. Просто ў несвабодным грамадстве за выбар даводзіцца плаціць. І часам спроба захаваць працу, заробак і адносны камфорт у выніку можа каштаваць даражэй. Перафразуючы вядомую цытату, можна выбраць хлеб замест годнасці і ўрэшце застацца і без годнасці, і без хлеба.

0: Радио Рація!
1: Чергова тема, чергове гості Суразму. Це Координаційна рада, представничий білоруський орган, рихтується до нового політичного сезону. Так склалося, що у більшості країн умінята у восінь, а живе політичне життя. Наперед дискусії про переміни кадрової перестановки, які забезпечать функціонування як ради, так і об'єднаного переходного кабінету, формування делегації. Про це розказує спікер Координаційної ради Артем Брухан.
2: Так, справді ж він час не вельми активно, але ми внутри вельми активно працюємо. Як я казав, відбулося формування делегації у парламентської асамблеї Ради Європи обрана. Це вельми важно, це один з ключових інструментів для проведення білоруської політики на парламентарному зровні. І зараз, з ближайшим часом, буде так само сформована делегація у Конгрес місцевих і регіональних органів влади у Раді Європи. Так само, це інший інструмент, який працює з депутатами місцевого зровня, вельми важний, до речі, і Координаційну раду вельми люблять і поважають у гэтым органі і бачать винік з праці нашої делегації. Наше доформування інституційне проходить далі. Нам засталося ще обрати секретаря, поки у нас виконує обов'язки секретаря Караулов Євген, але справді трошки тут, думаю, важно, каб уже зачинити гэта інституційне початкове формування КР. Ось делегацію беремо, Конгрес.
3: А там секретаром Карацов адмовився. Так, то есть это некий такой
2: склад
3: маленький, це просто сошел бы, не хотел далі працювати.
2: Так. Ну, просто человек склад повноцтва, уже довольно шмат часу не обраны новый секретар, и он просто хотел уже спокойно займаться політичной деятельностью, бо секретарство ему в этом уже в неким сенсе заминало. Вернулся он у склад делегатов Координаційної ради, як склав мандат секретаря. Тому я думаю, что в этом сенсе все выглядит логично, это не скандал, а просто такой процесс, нормальный процесс. Зараз, коли скончиться це інституційне формування керівничих органів КР, делегацій, комісій, з політичного сезону з вересня почнеться, сподіюся, більш активна праця. Але вона і велася, я хотів би зазначити, що всі резолюції конференції «Нові Білорусі» були проголосовані Координаційною радою. Я вельми активно удільничав в організаційному комітеті по підрихтовці конференції «Нові Білорусі». Тобто праця йшла, вона більш така непублічна, вона більш у неким сенсі бюрократична, але це так само важная частка политики.
3: До формального политического сезона мы еще зараз вернемся. Я просто хочу, как мы тут вот зараз удокладнили, так? У парламентской ассамблеи Рады Европы делегация Белорусской координационной рады мает такой особливый статус. Она как бы не голосуя, але она принимает удел у працах. Это важно подкреслить. Який статус делегации координационной рады у Конгрессе местовых уладов?
2: Такий же уровень, навод, мне подается, делегаты мают право удельничать у пленарцы. То бок, навод трошки вышейший. Больше махчимостей. Хоча не так. Не вышейший статус, да, больше просто махчимостей, отповедно с положением Конгресса. Олег, это саправды, саправдное представництво демократичных сил, координационной рады у Ради Европы, у парламентских и местовых органах. Ну, вот, у приклад просто кажу, что у русских, например, у Конгресса ничего нема в огуле, а у ПАРЕ у них там платформа некая, и она там не мает там таких махчимостей, как наша делегация. Бо, вот, мы саправды признаем як парламент і сформований орган парламентського типу.
3: Між іншим, ведаєш, є пропанова наступу, що треба ніким чином реформувати Координаційну раду. Я веду, що так само відбуваються ось такі дискусії на гэтую тему. Я так розумію, що гэта нас усе чекає у вересньовому політичному сезоні, який, умовно кажучи, почнеться, з вересня почнеться гэта усе. Наступ складав гэтыя пропанови. Ви розглядаєте їх, дискутуєте відносно їх, як гэта виглядає зараз ситуація.
2: Покуль гэта усе йде праца над документом, каб гэты прапановы узгадніць, перш чым выставляць на галасаванне і абмеркаванне, але так, ёсць сапраўды прапанова па рэфармаванню хутчэй не Координаційнай рады, а рэфармаванню пратакола ўзаемадзеяння паміж Координаційнай радай, аб'яднаным пераходным кабінетам і офісам Светланы Ціхановскай. Гэта такая нават больш шырокая рэч, гэта не проста рэформа КР, а рэформа Канстытуцыі, да, вось гэта нашай на тры структуры пратакола. Вось. І тут сапраўды, я думаю, вересні буде більш широке обміркування гэтага питання, бо я думаю, що для тих, хто вузкого кола, хто цікавиться взаємодіянням поміж структурами, гэта буде вже, нейка цікава річ.
3: Функція журналістаў распаўсюджваць інфармацыю, напрыклад, у маім эфіры прагучала так вось канкрэтна. Спытайся ў спікера каардынацыйнай рады, калі адбудзецца, ёсць у нас па выніках канферэнцыі «Новая Беларусь» два выконваючых абавязкі, гэта прадстаўніцтва па сацыяльнай палітыцы і таксама прадстаўніцтва па моладзевай палітыцы. Структура такая, што вось гэту прыстаўку выконваючыя абавязкі, я так разумею, што маюць зняць слуханне ў каардынацыйнай радзе, дзе дэлегаты заслухаюць гэтых прадстаўнікоў і вырашаць, ці маюць яны, скажам так, кампетэнцыі далей працягваць займаць свае пасады. Вось нейкі палітычны календар ёсць, мы можам адказаць, калі гэта адбудзецца прыкладна.
2: Я бы трошкі інакш сфармуляваў. По сутнасці у протоколе і у регламенті АПК прописано, что призначає на посаду представника Світлана Тихановська. Координаційна рада дає рекомендації. Відбувалася конференція «Нової Білорусі». Світлана Тихановська заклікала координаційну раду висунути свої пропонови на посади представників по соціальній політиці АПК і по молодіву на керунку в об'єднаному переходному кабінеті. Тому зараз, я думаю, чому йде просто процес пошуку нейкіх кадраў, прапановаў. Магчыма, нават можа адбыцца рознае, што і сапраўды не будзе ніякіх сваіх кандыдатур каардынацыйна прапаноўваць рада, а проста, напрыклад, рэкамендуе прызначыць выконваючага абавязкі па выніках слухання. Такое таксама можа быць. Я думаю, што зараз проста ідзе працэс пошуку кандыдатаў. Магчыма, мы пабачым таксама бліжэйшым часам нейкія прапановы ад каардынацыйнай рады. Бо я, як спікер, вельмі хацеў бы, каб каардынацыйна рада ўсё ж такі прапанавала кандыдатуру, паслухала, рэкамендавала ці не рэкамендавала.
3: Ну, так гэта ж трэба рэфармаваць каардынацыйную раду.
2: Там не, зараз у нас, не, у нас, не, у нас, не, у нас зараз ёсць такія паўнамоцтвы. У нас зараз ёсць такія паўнамоцтвы. Тут пытанне менавіта ў тым, што пытанне ў кандыдатурах хутчэй. Ці знойдзем мы людзей, да, прадстаўнікоў кампетэнтных, адказных, якія пагадзяцца высунуцца на гэтыя пасады, бо сапраўды яны не вельмі простыя. Мы ведаем, пад якім ціскам АПК працуе.
3: Дата нейкая ёсць, ці гэта яшчэ працэс у працэсе.
2: Гэта працэс, але я думаю, што вось як вы добра зазначылі, верасень палітычны сезон актыўны. Я думаю, што верасень нас чакаюць не толькі абмеркаванне рэформы пратакола ўзаемадзеяння, але і магчымыя слуханні кандыдатурна прадстаўнікоў аб'яднаны пераходны кабінет.
1: І цяпер, толькі нагадаю, выконуюць абавязкі прадстаўнікі па сацыяльнай палітыцы ды працы з моладдзю ды студэнцтвам. Пра іх назначэнне, нагадаю, намінацыя мы пачулі на канферэнцыі «Новая Беларусь», якая на пачатку жніўня праходзіла ў Варшаве.
0: Раніца з рацыяй.

0: І зараз 20 хвилин докладно минає після 8 Білорусі, після 7 Польщі. Чергові теми, де історію розповідаємо в нашому ефірі. Чоловік, який живе на три країни – Норвегія, США і Білорусь. Перший білоруський політичний в'язень, білоруський поет, прозаїк та громадський діяч Славоймір Адамович поділився своїми випадами міграції, розповів, яку він бачить незалежність Білорусі, де можливості білоруської діаспори у заміжжі. Розмовляє з ним Тетяна Смоткіна.
1: Що для вас вогулі незалежності? Чи лічиться ви Білорусь незалежний і вольний?
2: Про ніяку незалежність не може бути і говорки, особливо в Білорусі, в сучасній. Хоча її немає і в заходнім так званому світі. Просто є сукупність проблем, а, пробачте, я кришку пожив в Норвегії, інші країни проїздом, але особливо в Норвегії, і я бачу, які там проблеми, і я бачу свідком такої великої катастрофи, яку так і називають катастрофа Норвегії 2011 год, розстріл Брейвіком молодіжного лагеру. Ось. Ну я-то, як чоловік, який приїжджав і інтегрувався з метою, каб працювати легально в одрозні від Злучених Штатів, де можна просто тупо годами не турбувати бюджет Злучених Штатів, просто працювати нелегально, заробляти собі гроші, там платити ще кому-то там, хто вже платить про 10 руки в бюджет, як у моїм випадку було, я півгода попрацював, заробив собі на квартиру в Мінську, у Нью-Йорку, і приїхав. І забувся про цей випадок. У європейських країнах усе настільки ускладнено, забюрократизовано, і у ніяким сенсі воно не відрознюється від білоруської ситуації, тільки там, відомо, ніхто себе не кидає, не садить у тюрму. Але у виніку, чому я застався за візу Норвегії, тому що задача була заробити, не хотілося мені вже другий раз повторати, хоча у нас у Злучених Штатах велика білоруська діаспора, яку я заспів ще старую, з великим пієтетом, я хочу, щоб прогучало це у інтерв'ю, я заспів старих людей, ось, які були підлітками, які утікали від совєтських військ, коли стало було зрозуміло, що німці терплять поразу, і вони білоруси, і головне, що вони були патріотами, націоналістами, там мінімум першим поколінням, і я цих людей заспів, і вони мені допомогли, і разом з тим було так просто, а вже у Європі було складання з цим легалайзом так званим.
1: Тобто ми зараз проходимо такий, можна сказати, шлях, амаль їхній, може, не зусім. Некоторі, з'їхавши у Європу, розчарувалися. Тобто у їх були ніякі там сподіви, що тут люди будуть змагатися за Білорусь, за незалежність, за волю, буде тут моцна діаспора. Ось як ви назираєте, справді тут може утворитися така діаспора, яка після якось, наприклад, у Литві, люди приїхали за межі і зайняли посади, тобто, справді, як уже Литва стала незалежною, чи є у нас такі перспективи?
2: Ні, категорично. Білорусь і за Білорусь змагатися можна тільки в метрополії. Там будується Білорусь. Тут так, ніякі впливи, десь відомо, особливо Польща, Литва, це перші країни. Ну і тим більше сьогодні вогулі наші хлопці воюють на боку українців. Україна третя країна. Значить, кришку, напевно, трошки нещо є. Я, на жаль, не ведаю, не в курсі, напевно, що в Естонії ніяка діаспора невеличка є. В Латвії ведаю. Так, але ні, нельга побудувати країну звонку. Я таких прикладів не ведаю. Наоборот, я ведаю інші приклади, і хочу звернутися. І тут молодь зараз при своїм коротким приїзді, значить, нагадував, можливо, зробити такий фільм-показ. Є такий фільм «Голод» називається. Це ми з вами вже жили, це про наше життя. «Голод» – некілька фільмів є з однойменною назвою, але я маю на увазі про фільм боротьби ірландців за свою незалежність. Це, здається, не пам'ятаю, ще 83-й год, коли була масова суха голодовка, а мені це близько, тому що я коли 7-8-6 я проводив. Да, ось, і судовний, видатний фільм. І я про те, що Это не у сукеначках, выбачайте, вот як мы хорошие девчатки з Гомельшчыны паспявалі, але гэтым воля, так, калі у пэўны час яе прапускаеш, а гэты пэўны час быў 92-й, вот я там быў таксама зялёны, маё пакаленне ўжо павінна было быць падрыхтаванае да гэта моманту. І потым крышку пару гадоў я зразумеў, і я чаму я набыў такі бы імідж, статус, значыць, такого радикала, і там мяне куды толькі, значыць, не затыкалі дзіркі. От глядзіце, вот такі, калі прыйдзе да ўлады, значыць. Аказалася, што якраз такі і павінен быў пры... Каб спыніць нешта брутальнае, што мы маем вот, дзве краіны, адзін вырадак і другі вырадак. Другі вырадак на ўсходзе развязаў такую вайну. Лепш на пачатку, без ніякіх сантыментаў. Я гэта кажу як паэт, як аўтар, не пісаць пра кветачкі, парасточкі, ўсё цудоўнае, ахі-охі. Ну, я ведаю другі бок. Вот, ну, так прыйшлося.
1: Некаторыя людзі, жывучы ўжо тут там 5-6 год, і я чую такое, што яны стаміліся, і нават некаторыя шкадуюць, што лепш бы мы не выходзілі і некім чынам засталіся там у Беларусі. А людзі там жывуць, але дрэнна, але жывуць яны на радзіме. Вось ці шкадуеце вы, напрыклад, што напісалі гэты верш, з-за якога вы вось таксама мігрантам сталі?
2: Ну, гэта мая асабістая персанальная справа, я ніяк інакш не мог. І больш за тое, вось гэты зборнік, які я прэзентаваў 20 числа тут у Вільні, 20 жнівня, «Адреналін» называецца. Там другі верш, ужо па-беларуску, ужо з мастацкай, абсалютна я яго ацэньваю як аўтар, ён мае мастацкія вартасці, называецца «Апошні маналог» альбо «Пастамент пад эшафот». Я стаў ролю гэта майго персанажа, і што ён робіць, як ён прадумуе, калі прыйшоў момант кары і трэба адказаць за ўсё зробленае. Я, здаецца, ў ролю максімальна ўвайшоў, прычым это пісалася, вот якраз я шчасліва выехаў у 21-м годзе. Пасля 21-га бацька ў мяне памёр, і я ў 22-м пачатку вярнуўся, нічым мяне затрымалі, ну так, ну... І я думаю, гэта ўсё, што пакуль да гэтага моманту, можа быць, тут пасля віленскіх маіх выступаў, што і вылезе, але пакуль што гэты рэжым дзейнічае правільна. Пакуль што нічога не названа, кароць, прозвішча не названае. І я вам больш нават скажу, я напішу ў адну з інстанцый ліст і проста растлумачу. Вы хочаце яшчэ адзін скандал? Скандал быў на пачатку, я вам арганізую. Ну, гэта я ўжо так гавару. Ну, але на завершэнне гэта шляху, чыйго мой перш закончыцца ці ягоны, але гэта трэба завершаць. Тую дзікасць, якая творыцца в 6-й год, нават у мяне ёсць свае выхаванцы, якім сем'ямі затрымліваюць.
0: І так рэчы з Лавімі Радамовіч, ён лічыць, што каб пазбавіцца дыктатуры, трэба прамяняць моцную сілу, а мяккая сіла тут не дапаможа.

І так само жадаю добрага дня, я так само пропоную черговую тему. У Вільні святкування Дня Незалежності скончилася вечерина, якою назвали «Незалежність гета». 25 жнівня у Білоруському домі пройшла вечерина, присвяченою 35-годдю відновлення незалежності. Про події 1991 года згадували

0: Праца з рацыяй.
1: Погодина докладна зараз засвіться до 10 в Білорусі, до 9 у Польщі. Новий день з вами разом починаємо на хвалі білоруського радіо «Рація», а для спортових подій напереді. Ну, а ми з вами про надвор'я покутрим, де погуляємо зараз по Європі. Наприклад, на Іберійській полувиспі, там така тяжка складана ситуація у Португалії. Зараз багато навальниць, багато дощу з боку океану. Яни ідуть. У Лісабоні зараз плюс 20, захмарений зараз Мадрид плюс 17, у Барселоні дожди, де навіть місцями може зібратися навальниця, плюс 24 зараз. У Парижі у гэтай хвіліні плюс 21, де переважно ясно, дощу, Брюсселі плюс 16, у Празі плюс 16, плюс 14 у Дрездені, де плюс 16 у Берліні. Безхмарне небо у Варшаві, плюс 17, у нас трошечку місцями ёсць хмару, ну а температура повітря зараз плюс 14. 15 у Лідзі де Гародні, 15 зараз у Беластоку де Біросі, 16 у Пінску. У день чекаємо плюс 21-24, перемінна вобочність переважно такое. Надвор'я створює в область повышеного атмосферного тиску. Такий ось антициклон зараз усталявався. Вітер слабий, де несачно повышений атмосферний тиск. Завтра 20 жнівня заховається вплив в області повышеного атмосферного тиску, яка сформировала у прохолодной поветраной массе. Переважно без опадку, уночи до раницы местами слабый туман. Температура поветра минимальная ночью плюс 5, плюс 12, максимальный день завтра от плюс 18 до местами плюс 24.

0: Азербайджана. Клуб був заснований у 2017 році. У останніх двох матчах норвежський Бодо-Глімт пройшов нідерландський Нейміген. Учора зубні щотки перемогли з ліком 3-0, а тиждень тому 3-1. А значим, що нідерландці від третьої хвилини грали у меншості. А так само фантастичний двобой видали австрійський ЛАСК і шотландський Селтик. Тиждень тому у Глазго католики з ліком 3-0 розгромили чорно-білих. А ось учора у Лінці ЛАСК здобув супервольову перемогу з ліком 4-1 і обновив агульний паритет з ліком 4-4. У додатковому часі австрійці забили п'ятий гол, таким чином відгулялися за гульного галіку 0-4 на 5-4 і впершиню у своїй історії вийшли у фінальний раунд Ліги Чемпіонів. Сьогодні визначаться ще 4 його удільники, а льосування відбудеться у четвер 27 жнівня. Коджа Еліспор почав перемови з Мінським Динамо про можливий переход нападаючого Карена Варданяна. Клуб турецької суперліги уже зв'язався з Мінчуками. Коджа Еліспор має намір узмацнити атаку до закриття літнього трансферного окна, а Варданян уходить у лік кандидатів на переход. У цьому сезоні 24-річний форвард провів за Динамо 24 матчі во всіх турнірах, забив 7 голів, отдав 6 винікових передач і заробив 3 жовті картки. У останніх двох матчах Динамо супроти жодинського Торпедо Белас і столичної Іслачі Варданян заставався в запасі. Оборонця футбольного Мінського Динамо Владислав Калінін знаходиться у сфері інтересів клубів з чемпіонатів Румунії і Боснії та Герцеговини, як повідомляє журналіст Владислав Татур. Так само, коментуючи у своїм телеграм-каналі можливий переход Калініна у російський Акрон, Татур підтвердив цікавість з боку російців, однак додав, що з боку Калініна цікавість не така моцна. Контракт 24-річного оборонця з Динамо скінчається 31 січня цього року. 61-річний білоруський футбольний спеціаліст Віталь Павлов долучився до тренерського штабу клуба МЛ Віцебск. І він так само з'являється головним тренером молодіжної збірної Білорусі. МЛ називає головним тренером російця Філіпа Сокалінського. Однак, згодно з протоколами АВФФ, гетую посаду у клубі ніхто не займає. Раніше повідомлялося, що у Сокалінського немає ліцензії ПРО, а значим, що її має Віталь Павлов. 25 жнівня був згуляний перенесений матч 21-го тура футбольного чемпіонату Казахстана з уділом білоруських легіонерів. Нагадаємо, зустріча Табола була перенесена у сувязі з уділом комбайнерів у кваліфікації Ліги конференції, виступлення у якої клуб завершив, вилетівши у третьому турі від сербського партизана, проігравши з ліком 0-3 і 1-2. Табол білоруського спеціаліста Мирослава Ромашченки і гульцов Максима Мякіша Віталя Лісаковича обіграв Кайсар з ліком 3-2. Мякіш відзначився забитим голом на 4-й хвилині і заробив жовту картку на 43-й. Лісакович вийшов у старті, але не визначився виніковими діяннями і був замінений на 83-й хвилині. З 28 пунктами Табол займає 7-й рядок у турнірній таблиці казахської прем'єр-ліги. У чемпіонаті Білорусі по міні-футболі можуть відмовитися від нічиїх виніків у матчах регулярного чемпіонату. На черговому посідженні виконавчого комітету Білоруської асоціації міні-футболу може бути прийнято відповідне рішення. Пропонується, що при нічиї по виніках 40 хвилин основного часу команди будуть визначати переможцю у серії 6-метрових ударів. Білоруська тенісистка номер 1 у світі Арина Соболенко і п'ята ракетка серб Новак Джокович вибили у 1/8 фіналу мікста US Open. Вони заступили чешсько-британському дуету Катерина Синякова і Генрі Паттен. Матч завершився на чемпіонським тайбреку. Синякова і Паттен перемогли з ліком 2-1, 1-4, 4-2, 10-2. Тенісисти провели на корті 53 хвилини. У Азербайджані, Турції, Швеції і Чехії проходить 34-й чемпіонат Європи по волейболі серед жанчин. Учора у Стамбулі зборная Польщі з ліком 3-0 перемогла Словенію 25-14, 28-26, 25-18. А так само у Брно Україна заступила господиням команді Чехії з ліком 1-3, 17-25, 25-21, 19-25, 21-25. Після трьох матчів з п'яти польки йдуть у своїй групі на другому рядку, а українки після чотирьох матчів на четвертому рядку. У 1/8 фінала турніра виходять кращі 4 команди з кожної групи. Ну, а це були спортивні новини на цей час. Жадаю вам сьогодні нових перемог, а про звідси подій у світі спорту у черговому випуску на хвилях Радіо Рація.
1: Спорт-експрес.

Раз 5 хвилин докладно. Новини у нашому ефірі. Білоруська радіорація. Доброго дня вам жадаю. У новинах, між іншим, такі ось теми. Європейський зв'яз реагує на признання екстремістськими своїх білоруських ініціатив. У програмі більше інформації напіраді. На борті Білавіо сканав пасажир. Такі ось новини. Праз 5 хвилин подробязності у нашому ефірі. Крілоска, дочекаємося разом, ди послухаємо Бон Джові.

Україна-російська війна, нові дронові удари у глиб Росії. Ровно 2000 днів у зняволенні знаходяться анархіст з Берестя Олексій Головко. У Вільні відзначили угодки відновлення незалежності Білорусі. Про гэта ды про інше, ось уже літерально про 8 хвилинок на хвалях Білоруського радіо РЦ розкаже Стась Дадерка.

0: акція.
1: Білорусі з'їжджає молодь, це абсолютно зрозуміло.
2: З боку нових влад у Польщі є абсолютне розуміння важливості заховання прав білоруської етнічної меншості.
3: Візит з подарунком президента Світлани Тихановської у Варшаву.
0: Радіо Рація. Ми

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 15-я година у Польщі, 16-я у Беларусі.
3: Президент України узнагородзіў Ілона Маска. Координаційна рада рыхтується до нового політичного сезона. Кабінет міністрів Латвії увёў нові санкції.
2: У студії з новинами вітаю Владимира Лапц-Хірмановича.
3: Президент України Володимир Зеленський підписав указ об узнагородженні засновальника SpaceX і Tesla Ілона Маска орденом свободи. Документ був опублікований 26 жнівня. У тексті указа означається, що бізнесовець отримав признання за вибітні особисті заслуги у обороні життя людей і свободи, а так само розвиття стосунків поміж народами України і Злучених Штатів. Starlink від компанії Маска залишається одним з ключових технологічних інструментів України у війні з Росією, і він забезпечує як сувязь для військовців, так і керування безпілотниками у реальному часі для ударів по російських тилах. Координаційна рада, представничий білоруський орган, рихтується до нового політичного сезону. Напереді дискусії про переміни, кадрові перестановки, які забезпечать функціонування як ради, так і об'єднаного переходного кабінету. Зараз формируються делегації міжнародної структури. Це так само важлива форма дипломатичної праці, каже спікер координаційної ради Артем Брухан.
4: Унутры вельмі актыўна працуем. Адбылося фармаванне дэлегацыі ў парламенцкую асамблею Рады Еўропы. Абрана, гэта вельмі важна, гэта адзін з ключавых інструментаў для правядзення беларускай палітыкі на парламентарным узроўні. І зараз будзе таксама сфармавана дэлегацыя ў кангрэс мясцовых і рэгіянальных органаў улады ў Радзе Еўропы. Таксама гэта вось іншы інструмент, які працуе з дэпутатамі мясцовага ўзроўня, вельмі важны, дарэчы.
3: Напередодні 25 жнівня ввечері на агульным пасяджэнні координаційної ради 4-го складу проходили дебати кандидата у делегацію у Конгрес. Так само обмярковували, як можна змяніць механізми взаємодіяння у координаційної раді. З такою пропановою виступили представники фракції «Наступ». Над документом ідзе праца, дадае Артём Брухан.
4: Ідзе праца над документом, каб гэтая прапанова как бы узгадніць, перш чым выставляць на галасаванне і абмеркаванне. Але ёсць сапраўды прапанова па рэфармаванню хутчэй не координаційнай рады, а рэфармаванню пратакола ўзаемадзеяння паміж координаційнай радай, аб'яднаным пераходным кабінетам і офісам Светланы Ціхановскай. Гэта такая бы нават больш шырокая как бы рэч, гэта не проста рэформа КР.
3: Фарміруюцца кіраўнічыя органы. Пакуль няма сакратара координаційнай рады. Пасля таго, як гэтую пасаду пакінуў Іван Краўцоў. Выбары наперадзе, а пакуль выконвае абавязкі сакратара Яўген Караволаў з фракцыі «Наступ». Кабінет міністраў Латвіі зацвердзіў забарону на імпарт некаторых прамысловых тавараў з Расіі і Беларусі з 1 верасня 2026 году, паведамляе портал bb.lv. Заборона охоплює друкованные книги, газеты и іншие полиграфичные вироби, одіння и іншие готовые текстильные вироби, обуток, головные уборы, а так само цацки, гульни и спортовые прилады. Заборона распаўсюдзіцца и на товары российской и белорусской вытворчасти, якія увозятся с третьих краин. Раней Сойм Латвии затвердил поправки в закон, якія дают ураду полномоцтвы распаўсюдзіць фактично национальные санкции на шэраг российских и белорусских промысловых товаров. Про культуру нашага памежжа. 28-29 жнівня ў Бельску пад Ляжскім адбудзецца Барн плюс Фільд фестываль 2026. Адной з яго падзей стане адмысловы шпацыр па студзіводах, які правядзе Дарафей Фёнік. Падчас вандроўкі ўдзельнікі змогуць пабачыць малаведамыя мясціны гэтай часткі Бельска-Падляжска, Карэю, турэцкія могілкі, Быстру і іншыя цікавыя куткі студзіводаў. Шпацыр адбудзецца ў суботу 29 жнівня о 17 гадзіне. Збор удзельнікаў каля ўваходнай брамы на тэрыторыі фестывалю. Барн плюс Фільд фестываль пройдзе 28-29 жнівня па адрасе Бельск-Падляжскі, вуліца Зімова Дрога 2, уваход на сустрэчу вольны. Стратэгічным партнёрам фестывалю выступае Падляжскае ваяводства. Ён таксама суфінансуецца гарадской управай Бельска-Падляжскага. Амбасадарам фэсту ёсць фонд «Уніталент». Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках нашага беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны. А зараз надвор'е.
2: Сёння ў польска-беларускім памежжы воблачна, вецер лёгкі, ад 2 да 3 метраў за секунду, ціск у норме. Тэмпература паветра ад 19 да 24 градусаў.
0: Дзень з рацыяй.
2: Добрый день. Починаем пошла бедный день с рацией. У середу 26 жнивня. Разом с вами Андрей Щепанюк. И буду эфиры до 18 годины по водре польского и 19 по водре белорусского часу. Припомню, что имянины отзначают сегодня Алексей, Василь и Палит, Максим, Миколай, Чихан, Яков, Люция, Мария, Тереза, Виктор и Константин. Коли вы еще не пожадали своим знакомым усяго найлепшага, зробите это теперь разом с нашим радио. Усім сегодняшним народженцам так само жадаем усяго найлепшага. А в нашем эфире будем далей информовать вас про важные подеи из тих месяцев, где живут белорусы. Спадзяюся, што застанеце ся разам з беларускім радіо Рацыя. А прача інфармацыі будзе таксама шмат добрай музыкі. А ўжо пасля першай песні запрашаю вас на размову з нашым сённяшнім госцем.

0: Радио Рация.
1: Мельник.
2: Берестя.
1: Бероза.
2: Белая подляска.
1: 99.2 FM.
3: Радио Рация.
4: Грузинская гостепримальня демонструє менавіта батумські білоруси.
5: Питання чергового моцного санкційного пакету відносно до режиму Лукашенка.
6: Білорусів більше не підманиш. Всі білоруси розуміють, чому такі тяжкі обставини у нашій країні.
3: Рація. Крутка.

0: Радіо Рація.
1: Беларуская Радіо Рація пропонує.
2: Белосточина, малая батьківщина. Інформаційно-публіцистична програма про життя, лёс, а так само історію беларускай національної меншості у Польщі. Гэта шэраг інтерв'ю і репортажаў, якія для беларускага Радіо Рація быў адмыслова праведзены ў рамках праекта «Беларусы 21-го стагоддзя». Праграму можна праслухаць толькі на сайце беларускага Радіо Рація ў нашых падкастах.
1: Беларуская Радіо Рація прапануе.

0: Радіонація. Нас чувають у найважніших городах і містечках Західній Білорусі. Радіорація. Білоруська радіорація.
1: Адказність лежить на плечах Тихановської, наскільки вона здольна взяти на себе абсолютно усі необхідні лідерські функції.
2: Організації, які релокуються за межу, зімкнуться, заховують сувязь з білоруським громадством.
3: Нагодою для піратрусу став пошук самогонного апарата і самогонки.
0: Радіорація.
4: Чуєш пісні, співає весна. У поветры снежинки зникаюсь. На коленях сходит зима, от жаданьев я не утрываю. И так хочется у неба взлететь, а летом я ще не шакаюсь. И так хочется свет поглядеть, там, где вырай теплом обдымая. Песни спевая весна под пригожие гуки гитары. У гэты вечер принесла яна успомины и светлые мары.

0: medialny patronat Polska je Radio Białystok, Radio Racja, Telebaczenie Padlasia, Kabilna je Telebaczenie Hajnałka. Zapraszają.
1: Это была реклама.
2: Вітаю, шановні, сьогодні 26 жнівня, середа, шире ЖД, каб вечоровий час подарував виключно приємні емоції посередині апошнього працовного літнього тижня у гэтым годзе. Видатного настрою всім ЖД Білоруської Ради Рації. Я Кирил Малаховський, у студії ви слухаєте вечоровий ефір. Особне привітання усім, хто зараз за стерном знаходиться ввечері. Легкого депривного шляху поважаний, будьте, калі ласка, уважливими та осторожними на дорогах. Гурт Мьюз ужо спявае для нас свой Supermassive Black Hole. Гэта верная прыкмета таго, што в бліжэйшую гадзіну будзем бавіць час дапамогай якаснай, цікавай ды прыемнай музыкі на вольных хвалях, а таксама выключна карыснай інфармацыі. Далей нас у радыё кулісах чакаюць гурты Нізкі, Смутнае Вока, Друга Рыйка, Крама ды іншыя выбітныя выканаўцы. Ужо літаральна праз 9 хвілін пачуем з вамі перадачу Якуба Сушчынскага «Глянь, Машырэй». Крышачку пазней, а 20:30 паводле беларускага часу, прагучыць фелітон рацыі. Заставайцеся з намі.

Президент України узнагородив Ілона Маска. Альтернатива для Германії лідирує на усході України. У Бєльську-Подляскім пройде локальний фест. Про гэта і інші новини про 4 хвилини розкаже Владимир Хельманович. Дочекаємося разом.

0: У Беларусі 23 година 22 у Польщі.
1: Президент України узнагородзіў Ілона Маска. Альтернатива для Германії лідирує на сході країни. У Бельску-Подляжським пройде локальний фест.
0: У студії з новинами Владимир Хельманович.
1: Президент України Владимир Зеленський підписав указ об узнагородженні заснавальника SpaceX і Tesla Ілона Маска орденом свободи. Документ був опублікований 26 жнівня. У тексті указа відзначається, що бізнесовець отримав признання за вибітні особисті заслуги у обороні життя людей і свободи, а так само розвиття стосунків поміж народами України і Злучених Штатів. Starlink від компанії Маска застається одним з ключових технологічних інструментів України у війні з Росією. Він забезпечує як сувязь для військовців, так і керування безпілотниками у реальному часі для ударів по російських тилах. Польський урад бачить необхідність повищення пенсійного узросту, однак не готовий пойти на такий крок з-за браку громадської підтримки в цьому плані. Тому влади спробують іншими способами захочувати людей перед пенсійного віку, заставатися професійними на активними. Одним з таких інструментів стала агульнанаціональна програма «Активне 50+», яку реалізують Урад і Управління соціального страхування ЗУС. Програма пропонує работникам старшого віку підтримку у розвитті кар'єри, професійне навчання і едукацію у сфері пенсійного забезпечення. Її головна мета – показати, що узрост не є перешкодою, а може бути навіть перевагою на ринку праці. При цьому кожен додатковий год праці після набуття право на пенсію істотно повелічує її суму, зауважає Білоруська служба Польського радіо. Альтернатива для Германії упевнено утримлює перше місце по популярності на сході Німеччини. Альтернатив фюр Дойчланд лідирує по підтримці виборців на східних землях, виникає зі свіжого соціологічного опитання. По даних Інституту Форса, за ЕДГ зараз готовує проголосувати аж до 43% респондентів. На другім місці з великим відставанням іде лівая партія – 16%. Християнський демократичний союз отримлює тільки 13%. Зелена і соціал-демократична партія Германії – по 9%. Усі остатні партії не переодолюють 5% бар'єр, у тим ліку свободна демократична партія з 3%. Про культуру нашого помежжа. 28-29 жнівня у Бельску-Подляжським відбудеться Барнплюсфільд фестиваль 2026. Одною з його подій стане адмисловий шпацир по студіводах, який проведе Дорофей Фіонік. Під час вандровки удельники змогуть побачити маловідомі місцини гэтай частки Бельска-Подляжського, Карелію, турецькі могілки, Бистру і інші цікаві куточки студіводов. Шпацир відбудеться у суботу 29 жнівня о 17 годині. Збор удельників каля уваходної брами на території фестивалю. Барнплюсфільд фестиваль 2026 пройде 28-29 жнівня по адресі Бельск-Подляжський, вулиця Зимова Дрога, 2. Уваход на зустрічу вольний. Стратегічним партнером фестивалю виступає Подляжське воєводство. Він так само суфінансується городською управою Бельску-Подляжського. Амбасадором фестивалю є фонд «Уніталент». Больше новинок на сайте и в социальных сетках Белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск слухайте праз годину.
2: Радио «Рация». Это были новины. А зараз на дворе.
0: Сегодня вечер на нашем белорусско-польском помежже пануя пероважно облачное с прояснениями на дворе. Зараз температура поветра от плюс 15 до плюс 17 градусов без истотных опадков в регионе. Ветер полночно-заходний умеренный от 4 до 9 метров за секунду. Температура в ночи чекается от 10 до 12 градусов тепла, будет в облачно, синоптики опадков не прогнозуют. Температура поветра завтра днем складе от 21 до 23 градусов со знаком плюс, на берестейшине крыху теплее до 25 градусов тепла, чекается в облачное прояснение. На дворе без опадков атмосферный тиск істотно не изменится. На переде шановне вас чекає музичний календар Олеся Дубовца «Коладьон с бородой». Я, Кирил Малаховский, на сьогодні з вами розвітуюся. Усім покуль, почуємося завтра у четвер, 27 жнівня. Заставайтеся на хвалях Белорусского радио «Рация».
2: Радио «Рация». Перше трансграничное радио «ФМ».
3: Ба! парадой.
4: Вітаю, шановні, сьогодні 26 жнівня, тут Алесь Дубавець з музичним календаром. Тут сьогодні нас чекають Доктор Албан, Зімфіра, а так само гурти The Stranglers, Velvet Underground, The Searchers, Garbage, No Doubt, Theory of a Deadman, The Donnas. Долучайтеся. 26 жнівня 1938-го народився Джет Блек, справжнє ім'я Брайан Джон Даффі, ангельський рок-музика, більш за все відомий як бубнач гурта The Stranglers. Гэты гурт, утворений у 74-м годзе, спачатку виконував паб-рок з елементами прогресіва, першую відомість отримав на хвалі панк-рока, а пасля зблізився з арт-роком. Знаходячися у стані конфронтації з музичною пресою, позбавленої підтримки музичного істеблішменту, The Stranglers здолілі тим не менш продати звыш 20 мільйонів альбомов і 12 разів увайсти у британський топ-20. Найвышейшого виніку домоглися з пісні «Golden Brown» у 82-м годі.